مازال ما حفظتوهاش. نعيدها؟ هنعيد مرة عشان تحفظوها، وحنقولها ثالث مرة وتقولوها معايا. يلا